najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra, još toliko.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Gradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Ispod mjeseca, novi Keđo u 7 i 8. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Dan kreće sa ugodna 24 stupnja u cijeloj dolini Neretve, ali neće dugo ostati tako. Živa u termometru danas ide sve do 33. Ljeto pokazuje zube, ali neće nam baš sve proći samo u sunce. Prognostičari najavljuju mogućnost lokalne kiše i ponekog pljuska, pa neka vas vrijeme danas ne iznenadi. Bilo da ste na putu prema poslu, na plaži ili u hladu uz prvu jutarnju kavu, Goga je s vama kroz cijeli današnji utorak. Dobra glazba, odlična ekipa i pravo ljetno raspoloženje. Ostanite uz Deltu jer najbolji dio dana tek počinje.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Ljeto na Delti.

Ako se krene od dna, da, na vrhu uvijek ima mjesta. Dino Merlin u 7:27. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prešla je na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima bit će od 7:30 do 14:30. Izuzev utorkom, kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17 sati. Zato svakog utorka vas podsjećamo. Ako ne možete zbog posla ili vam je nezgodno u prvom dijelu dana, pa onda možda do 14:30 prerano, evo danas možete do 17 sati. Ako trebate nešto obaviti, policijska uprava radi, pa dođite.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Jemenski Huti najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Milanović prozvao dvojicu ministara. Stigao mu je odgovor.
2: Ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana.
3: Taj način komunikacije meni je stran.
1: Dinamo gostuje kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Svjetski prvaci Španjolci vratili se kući. Ja sam Barbara Kraške-Dmenec. Dobro vam jutro. Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD je 10. noć zaredom bombardirao Iran, a eksplozije su zabilježene u nekoliko iranskih gradova. Američko središnje zapovjedništvo navodi da su američke snage u najnovijem valu napada ciljale iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje projektila i dronova, te sustave protuzračne obrane. Iran, s druge strane, nastavlja s uzvratnim napadima diljem zaljeva, gađajući američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda izvijestila je i o izbijanju velikih požara na dva tankera u Hormuškom tjesnacu. Jemenski hutisti, koje podupire Iran, najavili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije nakon što su dvije strane prošlog tjedna prvi put nakon više godina razmijenile vatru. Do blokade dolazi, tvrde, zbog nepravedne i represivne opsade Jemena koju provodi Rijad. Riječ je o blokadi tjesnaca Bab al-Mandeb, jedinog ulaza u Crveno more iz Indijskog oceana koji ga povezuje sa Sredozemnim morem kroz Suetski kanal. Dodajmo da bi blokada mogla imati golem utjecaj na godišnje prihode Saudijske Arabije od nafte.
0: Media servis. Vijesti.
1: Predsjednik Zoran Milanović na Visu je povodom obljetnice Viškog boja opet komentirao vojni mimohod u Parizu, na koji nije dozvolio odlazak pripadnika Hrvatske vojske. Milanović je prvom ministru branitelja Tomi Medvedu zamjerio što nije stao u obranu načelnika stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, a zamjerke je uputio i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
2: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti.
1: Stigao mu je i odgovor.
3: Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Kad govorimo o onome što radimo, što ja radim, što radi naravno vlada, sve što mi poduzimamo to je da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ja vas ne moram podsjećati da smo više od 30 godina se trudili da budemo dio onog međunarodnog sustava vrijednosti što predstavljaju Europska unija i NATO savez. U tome smo uspjeli.
0: Media servis. Vijesti.
1: Potvrđeno je 5 novih slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije i to u naseljima Beljevina, Bokšić, Krčevina i Bokšić Lug na području općine Đurđenovac. Ove godine ukupno su potvrđena 94 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera, u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3500 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s predstavnicima Hrvatskog lovačkog saveza upravo na temu trenutačne situacije s izbijanjem zaraze i pojačanog angažmana lovaca.
0: Sport.
4: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom predkolu im je švicarski Tun. Napadač modrih Dion Drena Beljo istaknuo je neke od kvaliteta prvaka Švicarske.
5: Nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci, ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
4: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije u Zagrebu. Recimo i da je poznato na koga modri idu u slučaju prolaska. Dinamo će u trećem predkolu Lige prvaka na Klakvik s Farskih otoka ili Kauno Žalgiris iz Litve, ovisno o tome tko će pobijediti u tom duelu. Treba istaknuti da Litvance vodi hrvatski

0: i Vestrija. Rijeka će, ukoliko izbaci Derry City u nastavku kvalifikacije za konferencijsku ligu, igrati protiv boljeg iz dvoboja Stjarnan Ilves Tampere. Varaždin dočekuje Jablonec u četvrtak od 20 sati, a 45 minuta kasnije počinje susret Rijeke i Derry Citya na Rujevici. Istog dana u 21 sat Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos. Španjolska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon što je u finalu svjetskog prvenstva porazila Argentinu s 1-0 u produžecima i osvojila svoj drugi trofej prvaka svijeta u povijesti. Svjetske prvake su dočekali španjolski kralj Felipe VI te premijer Pedro Sanchez, a nakon formalnosti uslijedila je parada u autobusu do trga Cibeles. Hrvatski karatist Enes Garibović osvojio je srebrnu medalju na turniru svjetske lige serije A u Meksiku. Na putu do zlata ga je zaustavio Meksikanac Jesus Francisco Garcia, pobjedivši sa 4-1. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Briškula života, Tedi Spalato, 7:45. Evo, još uvijek možete ukrcati svoju djecu na lađu punu knjiga, ljetno natjecanje u čitanju, koje organizira Gradska knjižnica Opuzen sve do 31. kolovo za učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole. Mogu sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža knjižnice ili telefonski na 098-880-915, a nakon prijave sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje, pa uključite svoje. Biti nisu najmlađi, ali od 1. do 4. razreda vjerujem da će njima to biti jako zanimljivo.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 48, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

0: stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre i skliske. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte na vrijeme i naravno prilagodite brzinu uvjetima na cestama. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet na gradskim prometnicama i prilazima većim gradovima, dok se na glavnim cestovnim pravcima prema obali i unutrašnjosti vozi bez većih poteškoća. Ako vi lokalno naiđete na bilo kakve poteškoće, javite, možete se poslati poruku na WhatsApp 099 682 682 682, ili jednostavno javiti na naš broj 682 682. Vi nama, mi dalje i sretno.
0: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Ljeto u Parizu, ne znam kako je, ali zato znam što nas danas očekuje. Što se tiče današnjeg utorka 21. srpnja, 8 je i 9, želim vam dobro jutro uz Deltu. Danas pretežno sunčano i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 34 stupnja, poslijepodne je moguć poneki lokalni pljusak s grmljavinom. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne, no zbog vrućine izbjegavajte dulji boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i pijte dovoljno tekućine. Peludne koncentracije su niske do umjerene, pa bi tek najosjetljiviji alergičari mogli osjetiti blaže tegobe. Svakako vi ostanite, uzmite svoju terapiju na vrijeme i dalje ostanite uz nas. Daj mi Bože malo bure. Evo, ja mislim da to svi zazivamo, stiže nam klapa Sveti Juraj.

Sunce, more i njega. Palmolive pjena za kupanje 500 ml 3,75. -25% na odabrani asortiman za sunčanje Garnier. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

Nema treme pre životom, sve ćemo lagano i na vrijeme. 8:23 i Gradska knjižnica Metković ima razne kreativne i edukativne morske radionice namijenjene djeci. Sljedeća će se održati sutra za uzrast od 4 do 5 godina. Ako želite da i vaša djeca budu dio ove priče, svakako ih prijavite na vrijeme. Prijaviti se možete osobno u Gradskoj knjižnici Metković telefonom na 020 681 715 ili porukom putem Instagrama.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu prijatelja.
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. Nastavlja se potraga za stranim radnicima koji su jučer nestali na obali Save kod Rugvice. Trojac je roštiljao na obali rijeke, a sumnja se da su oko 16 sati ušli u Savu. Tamo su pronađene njihove stvari te dokumenti. Potraga je obustavljena sinoć kad je pao mrak, a nastavlja se danas. SDP i Možemo završili su prvi ciklus svoje kampanje stopama Plenkovićeve inflacije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić predstavili su dvije košarice proizvoda.
1: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita i ako promatramo zadnje kvartale, inflacija je stabilna. Uvijek je 50% veća od europskog prosjeka.
2: Voća i povrća koje je ovdje ostala jedna mrkva. Kozmetički proizvodi koje trebate, najosnovniji, više u ovoj košarici ne postoje. To je napravila Plenkovićeva inflacija ovih 5 godina.
0: A odgovara im državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
3: Evidentno da politika vlade daje rezultate. Govorimo o usporavanju inflacije s 5,8 na 5,5, 5,2, 4,5. Evo i ovaj mjesec očekujemo dodatno usporavanje. Cijene industrijskih proizvoda su u padu na godišnjoj razini. Cijene hrane su dakle ispod ciljane razine od 2%.
0: Nogometaši Dinama od 20 sati za počinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Tun je bio među nenositeljima te su zato upareni s Dinamom, a napadač Dion Drenabeljo poručuje.
4: Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
0: Toliko o vijestima.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Ljeto.

Još uvijek se možete prijaviti za peti memorialni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, koji će se i ove godine održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče, barem naše lokalne vožnje, pa zato evo malo statistike iz proteklog tjedna, pa možda vas to onako motivira kako biste bili bolji vozači. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je ukupno 28 prometnih nesreća, u kojima su 4 osobe teže, a 21 je lakše ozlijeđena. S materijalnom štetom zabilježeno je 11 prometnih nesreća. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli rekordnih 1687 represivnih mjera, od kojih izdvajaju mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu, te su tako 553 osobe sankcionirane zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 102 mjere su poduzete prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, 50 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirano je 97 osoba. Izdvajaju i 11 sankcioniranih osoba zbog odbijanja testiranja na droge u proteklom tjednu, a od ostalih prekršaja izdvajaju 159 mjera poduzetih zbog nepropisnog pretjecanja i 192 mjere poduzete zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, od kojih je 6 bilo na mjestima namijenjenih za osobe s invaliditetom. Vozači, poštujte prometna pravila i propise i ne pričajte na mobitel dok vozite. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Moje malo sve, Goran Karan u 9:08, želim vam dobro jutro uz Deltu, evo nas na 29 stupnjeva, porasla je temperatura, ali vidi se u zraku da će se vrijeme promijeniti, sad koliko, kada, to ćemo sve saznati tijekom dana. A koliko ne volimo komarce, vjerujem da svako od nas ima nekoga na koga uvijek onako komarci se lijepe. Iako je dezinsekcija komaraca nedavno napravila svoje, komaraca je manje, ali ih ima. Kako im stati na kraj, ali prirodnim putem. Za razliku od krema za sunčanje, domaći repelent protiv komaraca nešto je čim smijemo eksperimentirati sami. Učinkovito sredstvo dobit ćemo ako u bočicu maslinova ulja dodamo nekoliko kapi eteričnog ulja, citronele, geranija, cedra, lavande, limunske trave, klinčića ili ružmarina. To uglavnom sve imamo doma, ulja bora ili bosiljka. Što raznovrsnije, to je komarcima odbojnije. Znači, sve što imate natrpajte u tu vrećicu u bočicu sa maslinovim uljem. Svježi bosiljak, kažu stručnjaci, da komarci ne podnose, pa s grančicom te svemoćne biljke možemo i u večernju šetnju. Vjerujem da ste primijetili da stari ljudi onako za uho utaknu stabiljku bosiljka. Lungo mare proći će bez komaraca i ako se prethodno najedemo češnjaka, no u tom će slučaju zaostati druge morske radosti. Također prihvatljivo rješenje protiv komaraca svakako je nošenje svjetlije odjeće te izbjegavanje parfema. Evo, onaj koga komarci jedu znaju da svaki savjet dobro dođe.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

Marko Kutlić. I ne lau zagrljaju spašeni, a vi također možete spasiti čak 3 života jednim darivanjem krvi. Izvanredna akcija darivanja krvi zbog povećanih potreba za krvnim rezervama biti će u četvrtak 23. srpnja od 9 do 12.30 u dnevnoj bolnici Metković, pa evo svi koji možete dođite, darujte krv, darujte život.

0: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: vesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenece, dobar dan. Odgađa se obveza ugradnje razdjelnika koja je trebala stupiti na snagu u rujnu ove godine. Službena odgoda stigla je nakon pobune dijela građana i podizanja ustavne tužbe. Ministarstvo gospodarstva u javno savjetovanje uputilo je novi prijedlog pravilnika u kojem se za još godinu dana odgađa i plaćanje naknade za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrnom metru, što je trebala biti obveza za kupce toplinske energije koji nisu uveli razdjelnike. Ministarstvo odluku pravda geopolitičkom situacijom, ali željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović stiže u Zagreb. Tema o Banskim dvorima s premijerom Andrejem Plenkovićem bit će između ostalog i južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu. Dodajmo i da će Čović s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem obići LNG terminal na otoku Krku. Branko Kolarić objavio je da napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Svoju odluku objavio je na društvenim mrežama, te poručio da stranka i on više ne vjeruju u iste ideje. Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a, napisao je Kolarić, te dodao da više ne može biti dio erozije u kojoj se stranka našla. Kolarić je 2024. pobjedio na unutarstranačkim izborima te zasjeo u fotelju šefa zagrebačkog SDP-a, a nakon što je stranka doživjela neuspjeh na lokalnim izborima, raspustila je svoju zagrebačku organizaciju, pa je Kolarić ostao bez pozicije. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Nježna ko svila, transakustiku 9.43. A Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćivati će jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuju li općina, odnosno grad u kojoj korisnik živi, druge mjere potpore.

pomoći. Pozivaju sve roditelje koji su korisnici doplatka za djecu za 4 i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu Dubrovačko-neretvanske županije. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici naše županije kao i sve ostale potrebne informacije. Predaja dokumentacije je moguće najkasnije do 21. kolovoza.

Lidla. Izdvajamo iz ponude. Ledo snjeguljica sladoled 12 x 65 ml 5,99. Stella Artois pivo pola litre 1,49 €. Ribola je blizu. Obavi spi.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre ili samo vlažne i skliske, u priobalju puše bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Svakako, ako ćete na neki duži put, obavezno se informirajte na vrijeme. Lokalno za sada nemamo nekih većih poteškoća koliko mi znamo. Ako vi znate nešto drugo, javite pa olakšajte drugima. Također, tamo gdje su radovi, polako i strpljivo i sretno.
2: Ljeto na Delti.

Silente u 10:09, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo na nas na 31 stupnju, trenutno smo u dolini Neretve, sunce nam je tu, ima nešto vjetra, za sada ništa onako kako su najavljivali, neka tako i ostane, kao kiša će nam doći, e sad kada i kakva, nadamo se samo, uvijek kažem, bez nevremena. 21. srpnja i danas se obilježava Svjetski dan nezdrave hrane, dakle i ona je dobila svoj dan. To je neslužbeni dan koji nas podsjeća da si s vremena na vrijeme možemo priuštiti omiljeni burger, picu, pomfri ili komad kolača i to bez prevelike grižnje savjesti. Naravno, poruka nije da zaboravimo na zdravu prehranu, nego da je ravnoteža najvažnija. Zato ako danas posegnete za omiljenim zalogajem, neka to bude mali užitak u sklopu uravnoteženog načina života.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

veselo, u sklapu Riš 50 i 20, udruga Lađara Neretve otvorila je prijave za 29. maraton Lađa koji će se održati 8. kolovoza te 13. maraton Lađarica koji je na rasporedu dva dana ranije 6. kolovoza. Prijave sa popunjenim obrascem šalju se na e-mail udruge Lađara najkasnije do 31. srpnja, dakle do kraja mjeseca imate još nekih 10 dana pa svakako nemojte zaboraviti prijaviti se na vrijeme. Sve detaljnije informacije, e-mail adrese i kontakt brojeve, sve to možete pronaći na službenoj web stranici Maratona Lađa.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: odu i DJ Birka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: se snilo. A vi ste obična bagra s kolca i konopca, da nije bilo rata ne bi imali za graha. Hranite ekstreme da zaustave vrijeme, da i djeca budu sluge mržnje, gluposti i straha.
1: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
2: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako neslužbeno doznaju mediji, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga, za koju se sumnja da je izvlačila podatke o prebivalištima građana te ih prosljeđivala. Za veći dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja zbog opasnog vremena. Veći dio obale je u narančastom, izuzev Kvarnera koji je u žutom, i to zbog olujnog vjetra, dok su na riječkom području moguća grmljavinska nevremena. Gospićka, Karlovačka, Kninska i Zagrebačka regija kao i sjever zemlje su pod žutim alarmom zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Jemenski Huti, pokret koji uživa potporu Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab al-Mandeb, čime se otvara potencijalno nova bojišnica protiv SAD-a u sukobu s Iranom, ali i povećava prijetnja globalnoj opskrbi energijom i trgovini izvan područja zaljeva. I 10. dan obnovljenog sukoba Iran i SAD razmijenili su vatru. Visoki iranski dužnosnik izjavio je za Reuters da je Teheran od posrednika primio prijedlog o 10-dnevnom prekidu vatre u sklopu nastojanja da se spasi privremeni sporazum bez navođenja detalja. Predsjednik Donald Trump najnovije napade opravdava kao čin odavanja počasti američkim vojnicima poginulima u nedavnim iranskim napadima. Pentagon je objavio identitet dvojica američkih vojnika poginulih u petak, a izvijestio je i o pronalasku neidentificiranih posmrtnih ostataka koji bi mogli pripadati trećem vojniku. Toliko vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odupijem?
0: I DJ Birka, subota, letu štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Pronađena su beživotna tijela dvojice stranih radnika u Savi kod Rugvica, dok se za trećim još traga, rekao je za medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Trenutno su evo dva tijela pronađena u blizini tamo mjesta gdje su ostavljene njihove osobne stvari i suzio se krug potrage gdje su evo zajedno tim ronioca i vatrogasaca Crvenog križa nekakvih 150 metara udaljenosti od te lokacije gdje su njihove osobne stvari bile u potrazi za tijelom. Nažalost, evo, tijela su u beživotnom stanju.
0: Očekuje se da će i treće tijelo ubrzo biti pronađeno. Neslužbeno se doznaje da je riječ o egipatskim državljanima koji su jučer nestali na obali Save gdje su planirali roštilj. Snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Istru i dio riječke regije. Krupna tuča veličine golf loptica pala je u Rovinju, a lokalni mediji javljaju da je promjer zrna bio veći od 5 cm. Tuča je pala i na području Dalmatinske zagore. U jutarnjim satima na području Muča u Splitsko-dalmatinskoj županiji buknuo je još jedan požar. Vatru je izazvao udar groma, a gori trava, nisko raslinje i borova šuma. Četvrti je to požar na tom području u posljednja 24 sata, o kojem je detalje za medija servis otkrio zapovjednik DVD-a Muć Bože Delić.
2: Na terenu se još radi intenzivno zračne snage i zemaljske. Situacija je malo bolja nego prije par sati, ali još to nije niti blizu lokalizaciji. Ona inače u zadnja 24 sata četvrti požar na nepristupačnom, jako nepristupačnom terenu izazvan udarima groma i jučer smo imali tri, evo jutro su 6:20 je izbio novi, nije kiša pala, suho grmljavinsko nevrijeme i uzrokuje je na jako gustom i nepristupačnom terenu gdje se samo može raditi na prsnjačama i tu nam uvelike pomažu zračne snage i nadam se da ćemo do poslije podneva to staviti sve pod kontrolu.
0: Toliko vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ljeto na Delti.

Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Heidi iz grupe Heidi Šeće psa i drago mi je što vam danas mogu predstaviti našu novu pjesmu koja se zove Tebi je sve jedno. Autor teksta je Hrvoje Borašić, glazbu smo napravili Hrvoje i ja, a glazbeni producent je bio Leo Anđelković. Mi ovu pjesmu inače već dosta dugo izvodimo na koncertima i ona je imala razne oblike i varijante. Drago mi je što smo uz Leo u veliku pomoć napokon došli do verzije koja nam se svima jako svidjela, koju smo odlučili ovjekovječiti u studiju. Uz pjesmu smo snimili i video spot koji smo ponovno radili u suradnji s Doringom i uz pomoć jako puno naših prijatelja koji su statirali i ludo plesali u našem spotu. Također mi je drago što je naš novi basist Kosta Toti, rođeni Napuljanin, ostvario ovdje zapaženu ulogu i uz to što super svira bas je pokazao da jako dobro i repa. Mi trenutno smo zapravo dosta angažirani na promociji sad ove naše nove pjesme, ali smo se već ponovno

povukli u studio, radimo na novim materijalima. To će obilježiti naš rad tijekom ljeta i jeseni i onda se nadamo da ćemo tamo negdje početkom sljedeće godine objaviti i naš drugi studijski album. Eto, toliko od mene, nadam se da će vam se naša nova pjesma svidjeti. Veliki pozdrav od dečke iz benda i mene. Uživajte u ljetu, čujemo se, bok!

Palmola. Sunce, more i njega. Palmoliv pjena za kupanje 500 ml 3,75. Minus 25% na odabrani asortiman za sunčanje Garnier. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: napetu akciji zbog korupcije uhićenja na području Zadarske županije. Pronađena tijela trojice stranih radnika nestalih kod Rugvice. Dinamo gostuje Kutuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Hrvatska 13. na FIFA-noj ljestvici. Ja sam Barbara Kreškad-Menec, dobar dan. USKOK je opet u akciji. Uhićenja provodi Zadarska policija i to na području Zadarske županije u odnosu na nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Kako je objavio USKOK, nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će odluku o daljnjem postupanju. Kako se neslužbeno doznaje, među uhićenima je navodno i policijska službenica Spaga koju se sumnjiči za neovlašteno davanje podataka iz policijskog sustava.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pronađena su beživotna tijela trojice stranih radnika na obali Save kod Rugvice u blizini Zagreba, potvrdio je za medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić. Ranije su pronađena dva tijela, dok je za treće pronađeno tijelo potrebna identifikacija, ali vjeruje se da je riječ o trojicu koji je sinoć nestao s obale Save tijekom roštiljanja.
2: Prema neslužbenim informacijama radi se o državljanima Egipta.
3: I tamo je pronađen i njihov automobil, stvari, je li tako, jučer?
2: Tako je, njihovo osobno vozilo i osobni dokumenti, odjeća i stvari koje su pripremali za ajmo reći roštilj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović u posjetu je službenom Zagrebu. Javnosti se obratio s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Čović se zahvalio na nedavno donesenoj i u Saboru potvrđenoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Čović očekuje da će predstavnici Hrvata na predstojećim izborima u njegovoj zemlji imati tri kandidata.
4: Ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivnog naroda.
0: Na istu temu osvrnuo se šef sabora koji je rekao
5: da nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
0: Čović će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem, a tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija, projekt kojim bi se trebao povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i BiH kako bi se smanjila ovisnost susjedne zemlje o ruskom plinu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon napada na američke vojne baze u regiji, SAD je i 10. dan u nizu napadao ciljeve u Iranu kojemu će u pomoć strateškom blokadom uskočiti hutisti. Istovremeno Izrael je izveo novi napad u Gazi, a uoči posjeta Netanjahua SAD-u, gradonačelnik New Yorka razmatra njegovo uhićenje.
6: SAD 10. dan izvodi napade na ciljeve u Iranu. Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana, uključujući i nedaleko od Hormuškog tjesnaca. Iz američkog središnjeg zapovjedništva poručili su:
7: američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova, te sustave protuzračne obrane, kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.
6: Osveta je to Amerikanaca na iranske napade na američke baze u susjednim zemljama, iz State Departmenta su upozorili:
7: Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebaju biti oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima i trebali bi preispitati putovanje kroz regiju.
6: Jemenski Huti, saveznici Irana, objavili su da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije, točnije tjesnaca Bab el-Mandeb, čime se otvara nova poluga protiv SAD-a u sukobu s Iranom, a i povećava prijetnja svjetskoj opskrbi naftom. Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi, najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Gažanin Abed Wihed:
8: Bilo je jako opasno, djeca su bježala posuda, pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada.
6: Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen prilikom posjeta Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zoran Mamdani najavio da je uhićenje moguće budući da je Netanyahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom koji i dalje nije dogovoren. Za Media Servis, Anton Perović.
1: Sport.
8: Nogometaši Dinama započinju kvalifikacije za Ligu prvaka, a prvi protivnik u drugom pretkolu im je švicarski Tun. Modrić će protiv Tuna u Stockhorn areni odigrati svoju 400. utakmicu u povijesti europskih klubskih natjecanja. Trener Dinama Mario Kovačević u oči susreta kaže:
9: normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelo godine radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na
8: Napadaš Modrih Dion Drena Beljo poručuje:
10: nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas čeka jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu.
8: Dvoboj počinje u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Zagrebu. Dinamo će, ukoliko prođe Tun, igrati protiv pobjednika iz ogleda između Klaksvika i Kauno Žalgirisa, a u slučaju poraza će mjesto u Europskoj ligi tražiti protiv boljeg iz utakmice Vikingur Reykjavik Hapoel Beršava. Što se tiče ostalih triju hrvatskih predstavnika u Europi, ždrijeb im je donio sljedeće potencijalne protivnike. Hajduk će u trećem kolu kvalifikacije igrati protiv Salzburga, a u slučaju ispadanja od Pafosa će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisi i Žalgiris Vilnius. Rijeka će prođe lideri City igrati protiv boljeg iz dvoboja Tjarnan Ils Tampere, a Varaždin će, ukoliko prođe Jablonec, igrati protiv boljeg iz dvoboja RFS Vestri. FIFA je objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta nakon završetka svjetskog prvenstva. Hrvatska je pala za dva mjesta i trenutno je 13. reprezentacija svijeta. Novi svjetski prvaci Španjolci popeli su se na prvo mjesto, dok je Argentina druga. Francuska i Engleska nalaze se na trećem, odnosno četvrtom mjestu. Brazil je peti, Maroko šesti, a u prvih 10 tu su još Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Na 11. i 12. mjestu ispred Hrvatske još se nalaze Kolumbija i Njemačka. Za Media Servis, Lovro Le.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelj. I DJ Dirka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: U dobrom smo ritmu, Delta ritmu, 13.10, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, onako malo za razbuđivanje, ako ste možda iza marende, vam se lagano prispavalo, ako ste na poslu, nema spavanja, treba još raditi. 32 stupnja trenutno imamo u dolini Neretve, pa do 33 negdje danas maksimalac. Gledam, još uvijek stavljaju to neko grmljavinsko nevrijeme koje se pomaknulo, pa će to biti nešto kasnije popodne, barem tako kažu prognostičari. Ja se uvijek nadam da će falit, pa neka nam to dođe u noći, ono kad svi spavamo, a ovako malo more, pa malo po gradu, pa malo u živanci, onako kako svako od nas voli, a za to nam ne treba ni kiša, ni grmljavina. Biometeorološke prilike su povoljne, no zbog vrućine izbjegavajte dulji boravak na suncu i pijte dovoljno tekućine. Peludne koncentracije su niske do umjerene, pa bi tek najosjetljivije alergičari mogli osjetiti blaže tegobe, pa svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. Zvali ste nas, prema vidu radi se, dakle vozi se jednim trakom, tamo negdje kad se izađe sa Glibuše, regulacija je semaforima, pa čisto ako ste na tom potezu, polako i strpljivo i naravno oprezno i pošlite privremenu prometnu signalizaciju.
1: Ljeto na Delti.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.

Tako je, nama luto je zvijeri, evo nema zvijeri, samo u eteru. 13.23. Danas su u sklopu Opuzenskog lita u gradskom parku u Opuzenu u 20.45 crtani film. Evo, svi ste dobrodošli, nadamo se da neće biti kiše pa da ćete moći uživati pod zvijezdama i u crtanom filmu. Izvanredna akcija darivanja krvi zbog povećanih potreba za krvnim rezervama održat će se 23. srpnja, dakle ovog četvrtka, u vremenu od 9 do 12.30 u dnevnoj bolnici Metković, pa svi koji možete dođite, jer jednim darivanjem krvi možete spasiti čak 3 života.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila je 1552 eura. Priopćio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na travanj, realni rast je 0,3%, dok je u odnosu na 2025. 1,8%. Najviša plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz i iznosi 2364 eura, dok najniža u proizvodnji odjeće u iznosu od 992 eura. A ispod prosječne plaće su primanja profesora i učitelja s 5 godina radnog staža, rekli su predstavnici obrazovnih sindikata uoči okruglog stola pod nazivom Sit gladnom ne vjeruje, zašto plaće moraju rasti. U tom kontekstu potrebna je reforma uredbe o koeficijentima koju je najavio ministar Ružić, a podržao predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija.
2: I on se založio za redefiniranje koeficijenata, doduše ne znamo pri tome je li mislio samo na svoje resore, zdravstvo i socijalu. Mi bi voljeli ovi obrazovni sindikati da i mi imamo takvog ministra koji se zalaže za svoj resor, ali ja ću se pozvati na njegovu izjavu da treba napraviti horizontalnu usporedbu, dakle međuresorna suradnja mora biti na djelu i mi svakako želimo da se ti koeficijenti uspoređuju na svim mogućim razinama.
1: Prvi je radni dan novog britanskog premijera Andy'a Burnhama, koji u Downing Streetu okuplja nove ministre. Jedan od prvih poteza bit će mu ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije usmjeren protiv migranata.
3: Znam da je ljudima već dosta politike i iskreno ću vam reći, nismo bili dovoljno dobri. Potreban nam je novi politički i ekonomski model. Radi se o stavljanju ispravnih vrijednosti i standarda u samo središte vlade.
1: Hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju. U 7 godina ističe se polufinale Roland Garrosa 2022. godine, te osvajanje ATP turnira nakon povratka od ozljede. Najviše od svega hvala ti što si uvijek bio tu, kada mi je to bilo potrebno. Želim ti samo najbolje. Možda nam se profesionalni putevi ponovno susretnu u budućnosti, poručio je Čilić. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Vatra u 13.44. Prva filmska večer u Blacama je iza nas. Riječ je o prvom izdanju ove manifestacije koja će se održati tijekom sljedeća dva vikenda. Dakle, prvi vikend je prošao. Vjerujem svi koji ste bili da vam je bilo zanimljivo. Iduće dvije projekcije održat će se 25. srpnja, dakle ove subote, u kada je na rasporedu biografski film Dražen o životu Dražena Petrovića, te 1. kolovoza kada će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi. Dakle, sve tri, odnosno još ove dvije projekcije potpuno su besplatne i otvorene za sve, a kako bi se privukla i domaća i strana publika, hrvatski filmovi bit će prikazani uz titlove na engleskom jeziku, dok će strani film imati titlove na hrvatskom. Dakle, iduća projekcija je 25. srpnja, biografski film Dražen o životu Dražena Petrovića.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre ili samo vlažne i skliske, u priobalju puše bura, pa su neke zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Svakako ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme prije puta. Zvali ste prema vidu, na cesti prema vidu, dakle kad se izađe iz Glibuše, postavljeni su semafori, vozi se samo jednim trakom zbog radova, pa evo ako ste na tom potezu, polako i strpljivo, i općenito tamo gdje su radovi, polako i strpljivo i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Ledo snjeguljica sladoled 12 x 65 ml 5,99. Stella Artois pivo pola litre 1,49 euro. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelja. I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: i DJ Dirka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Ljeto na

0: Su Superman i Batman ako treba.
1: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odum.
1: I DJ Birka, subota, letu štuke.
4: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Poštovani kupci, 365 Market je stigao u Metković. Posjetite naše nove poslovnice na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 i Hercegovačka 4. Iskoristite posebne pogodnosti, otkrite bogatu ponudu svježih namirnica i svakodnevno odlične cijene. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48, Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Delta, tvoj

Ljeto na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Mali grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odum.
0: I DJ Birka, subota, letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

Mozart'a.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.